Vego Jesus ærlig, da båt gjevr om oss. Leigal. Jesus lei vel gjevr at gå hjelp min. Kapernaumis, det måtte han synagoge av das tjodjo, genamle Jairus. Synagoga, le jodela tje rokkos vjeso, gosse si mann rokkadal at ja ippmil sæn i gulda litt. Jairus, det dorvo hovan. Så våkte han oppe lokk jakas av sneida kis, med hor låsa davda. Gal vedja at Jesus satte så veke hit, gjorde seg Jairus. Må førte en dalen han ga gavna så, må le vise sin ala at Jesus satte så derva smattit. Jeg og sånn eit så Jesus sa, det låte da sånn eges Jesus julgi av de, ja anu ha så sveke. Må utsa neidas, la mange må segas dis, og i verden og båda sitt jeg bier sitt geda i da så ala, og er som beste jo vår si, det som galle ella. Jesus holga sema så farroi, sånn hos jeg håpo, mot degis edgen i den gaskas. Mot å niso, godt og gokten opp lokk jagi eller båtsan, jeg en delka stedgit, eller satt han der og smattit. Båte Jesus elgebele, så lakka, ja eido gåskast da så bygta si. Som deres må være dalenaga. Mot han både gå Jesus unge hele da, de hedjona da båse njeidars. Asje båte sadni, fånis, åda sigoin. Du njeid eller hjelp man, man er veivid av den sjaten oppåt edje. Alle bala, dorsefall osko, Vasse da Jesus. I mulig er mykje gevedje med etom. Gås i båte synagog og ovdas tjodjo dalloi, da man er Jesus dokko, gås manna vi allai. Så valdi dokko sisa, sikke atji, edni, i den golma matta jegji, get ali tjovo so. Njeida vi alla sengas, gida tjalmi, geno sivus deg og livtji odime, mot sånne hjelpmann. Eller jo eigomme, så hevda ditt. Min roma skjolastata masa deg og kastanjen gjetti, da jeg motta æren gjetti. Gå med hjelp mitt, det blir jo dorsafall romars, garra etna mi. Motta persona, galdattige gavno. Gå sånn, gå til båt til sivnidan, ravka, det satte da fast matchat eli mi. Njeida, mot zelkan dunje, lika bajas. Dalenaga ella romars, ja njeida lika bajas. Satte god den jordarskiften ilo, med vanem at jeg matte egitt av det dalle. Galeole borre, go jairos osko Jesus slappa dosa ala. Målen bajas tjodje lepp mi, ja elim, da Jesus. Manga er olmo, vel rafka er sånn heggi, da både gå lei dappe etnan alde. Da går bokte tjei, sånn kjelga sitt, at det bjei vi båta, går boka galge hevdi spajas tjodji litt. Da li satt gavn og hjelp min embo, så rikas.

Du hørte Sigubba og låta Lynxen. Markus Æsøy neste ut med låta The Biggest Broken Heart in Texas.